ye yar jya kar dama gwara chi ta ye yang a u chi sta mi mi to ri gni ye dan ja o sam chan ja le chi ma na ye di tra shim ru ng ra kha kha a chi re la ye yangar jakar ka khan jagmari ta ya yanga uchi sar gulnu ma ari gni ya dan jao sam chan jali chi man ya tar jan ri lo nd kha kha chi re la ya yangar jakar si ta ngo bori ta ya yang a ro chi ni ma si ji ri ni ya dan ja o sam chan ja le chi ma na ya yang a tra la ar di m li kha kha a chi re la ya yang a kho tra ga lan chi na ba chu la ri ta ya yang a ki tra kha u tam chu la ri ni ya tanda o sam chanda le chi mana ya yang ngar chin so kha kha kha a chi re la ya da khsir ta ra gan da le chi mana ya ta ga ya ta ngo ni da le chi mana ya da manur man chi yar la ri phal ya yang nasal gayar tagalagla ari shoya yang chenke wengar gulta seri la ya yang khunjil gayar landa ma ari gni ya yang argabdi stop chen khambar ir nga ya yang chadoni tagalan chen ari jel ya yang la palo to la shakra rirga ya yang ardon ta andro ji shakra richa ya yang solo ma na ga ora richi ya yang khilin ma tagar ja che richa la ya yang ar jar ta kha la ngam ja chi go ya yang sakar da ci nyergi ci gnyana ya yang nyamalik che tsulri la ya yang ardegin antalvi tila ari va ba ya yang tinin ma tab khorvi ci gna ya yang tini thalvi ri va ari mela ya yang tini ardal lun shyan gari ko ya yang tini nam tal tugsun azgishi ya ta tarun aga thama zuri yol ya yang nun di tse wa cho nga ari la ya yang gazat askar ma tini na chi za ya yang ardishu uchu upikhi ma ari la ya yang akhwa u san taga atumri so ya yang akhwa zu chimbu ko chavri kona ya yang jo kwarta larga chiri shtol ya yang chanki akhwa unda ma ari la ya yang atagnya mata kwari khchi ya yang shamagna amla chapzana rigni ya

0: dorgon an hunu nam kha yarlung ya ergon chitga nyamur se khada ya ngafsha khulo monan parga yo ya ngafsha shabji chi ma yek yo ya choshin jo mu khoga la ma hlo ya ngan ga khatga sa ma chi ma ki ya din Alai indi hanni kali runga tsigandhan o ya Hignima tongi njo mu nakkar du o ya Nga lo sha nga chakka tonggan jiga o ya Ta lo sha nga chakka matun di o ya Alang arjo hma ku longa kira song ni o ya Hifshog tanga riri itagan tor song ni o ya Chisha maaglanga yonja me song ni o ya Alan dirdi chepu namka yarlung o ya Ngunung narda nyatik stekhar o ya Ngartag shari derib jilg yo o ya Enung narzi shima yek yo o ya Alan arduk ndang chinak oga lama hil o ya Ngasa kum tsik sama shima ki o ya Yati hana nindang chinar dig do o ya Alar gulung alo sho nang manguro tonggan jiga o ya Elo sho nang gori matun di o ya Ngarchak chang lo longa kira song ni o ya Eli mashtag tanga tontang ni o ya Chinga maglang yonja me song ni o ya
1: Hala yendo gor galu go ye lo lo ta lo di ya zi Hala ngi yara ti na

0: Alanda shormul khaki alun tep ko ti ya nyam chong ta du ni ortan da da ya cheskir ma ka ka tong ko ti ya chechigla ga khunan barang rang ya Alandi tangkraf chigal ga nyom bu che ya rasta si ni rang ko ma tun di ya shantan aman ajo ma gang ya tani zong te ma wa ma ta ga ya Alandi Allah abdunga wa ge semtin ho mu chi e ya rang sma lo li ra tsa ma bdung ri e ya dang chin da ton ni re ma ma ta ge ya ji Allah dan am tge rang ge nga mo yong ge ya ro ka ka ka tang ge dge hlan da ya ang chin la nga mo ni ki ma shi la na ya ga chung a ni sha sa ma ni la ge ya ji
1: ha ra Halaye Halaye de chipu go ye chori zonda mani halaye cha khali go ye joni zona zaroze haranga lo nya khi go ye tig zo ser go yenze halaye cha khali go ye loro yang jen mala yenze
0: ya la go go yang ma Urgo na chung targa lo lo lo go go yang ma Uye rastig ta song kru la ni go go yang ma Ngar ta ndo yi ta song ru jyoti go go yang ma Urgo ngse mu ta yi sum mar du go go yang ma Ucho mar dig ta song ni do tra go go yang ma Ngar ta bja ta song an chug na go go yang ma Urta tuk tarka wali yugo go yung maadim Alam raftig tadi chin tuni go go yung maad Ngartak shari tadi rujuti go go yung maad Um awum utayis mamard go go yung maad Ucho mardig tadi nidutra go go yung maad Unang narda tadi ansugna go go yung maad Or go tak tarka wali yugo go yang ma
1: Ha ya da ye da gu ya da gu wa lo lo ji ji Ala sha ka de nu de ge ti go shir ko de nu ga ma ta di ji Ala ga ma ta zi nu ma na da gu nu ge ja zo ni ku de de go ji Harashin jo mo sem gun za de din jo ma ta ber che ku za in an diz halar ta khari de de jo ti go shir ko de ya ma ta gu zi 하나가 마르타지나마라구디 체포니크데는 공아샤무셈근저 이든디지 하나요 모터버케크저 이든디지

ya ngastar gatgar awan bati go ya ningur na nem nan ko mar ko ya dijig sham dim nan ko mod nan ko ya astu chwa lo lo ton be ko ya ngasta man krat bat yo ko ya din alang erta man krat bat yo na go ya ngar ga ve sang se nag jab je go ya tang amra go chwa chortre go ya ngasta me lar ga ge che chi go ya din alang dor gali der jeti go ya nishkra jani mani ma ko go ya chungu shamu man ko mar ko ya agni na war wa sam tin tu ju go ya din alang dor man jo tab zig yo ko ya dor man jo tab zig yo na go ya tang shong gan do so jo ja go ya ye nga mar go war wa chostre go ya ngar go me lar je go che chi go ya din